0: Ράζ το πολύ.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te
0: rira. И не позабите, Полетие е лепше, че са варне все ваши ствари. Заворовалница Сава. За Полетие чисто без скърби.